0: etwitwa gye yen we ni ye bisa wo e wo yesu din mu amen
1: amen
2: amen
1: mo bro hun e je kan yen wo